0: ဖြစ်တဲ့ဆာဗနီဟာကာကာရှ်ဗာနီ FM ဂျွန်ပီရှိစ်ပါလိုက်ပွင့်ရမြက်ဟာစာအတလီကီမက်ဆေ့ချ်ဟာကာ FM request ကလေးကိုအောင်အာဂျေကယ်ရီဆွန်ဘာပန်တမ်ကဂျူရိုင်း killing me softly မန်ပင်စငါပီပီဘတ်ယဘရော့စကလီဝေးပတ်ပန်တမ်ယငါကဂျင်ရိုင်းကာယမတ်နာကဖလမ်ဟောက်စ်ဖူးမန်ပင်စငါယဘရော့ကီဘစငါပီယာကနီကပရိုဂရမ်ကိုဘလေးရှိဘွန်โอเคကိုဘလေးရှိဘွန်ဒီပီရကုံဂျိုပါလော့ရိုင်းဆာဘနီဟာကာအာကာရှ်ဘာနီ FM ဂျွန်ပီရှိစ်ပါလိုက်ပွန်ဟင်ရီမဂါဟတ်စ်
1: Surprising, you know, it's like we got the same thing before.